سبب دیدروم گیته تم دروم گیته و تو ویدیگه خلاص کردی نی تاک تاک رو داینا یا کم این چی فندی آنادن یم من فدر رادیو چه دکلار یکی اینجین کابین تکنیک اینجی سامویه کرا یه رژی دانتن این ده جیم تروژه انجریه دواری کنا تکنیسین سانتر میتر گره دی انگسنی با حال نینینا گیدا فی میکرو اندی اشتا بکر موسا کرا و تون نیندین کمانی ما ایچی دی انشاءالله یم ویای جمع دی یکو کلکر چی تیا کلا فونگین السلام علیکم.

bara fargre ba chu ba niara chu araba hondana ba bodola no hondo ya bodola tananga no marshal mahamad idris debi itnu te enara alaga da ne dilli da hermendre za alaga niara chu ara da ko turtuga dilli da nukin ter bara ye mayno uskinga re ayno tani ayno session ayno economic social ayno social economic conseil economic social et culturel environnemental moski karin yemener resmier awe hermema lantene karkana wokr bedindira karin yemener hotel ayno hotel radisson blue indiga kar bedindini wokr kar bedindira ayno preza ayno conseil ayno preza ayno conseil economic social et culturel ayno tandanga ayno sorma docteur ahmad mbodo mohammed mre ayno hirma kana resmier lantene وكر كهر يرما دل رسمير لانكينا اينا پريمين منستر علاما هلينا منانا چانا درقو حدر كيني چانا اينا بدندرا كاغا چو گنا اينا زا هيرما اينا اينا اينا جانم ادارانا اينا اينا صوبا دا ادارانا اينا را گنا دل دانو كين اما كهر اردن اما ششا چانا درقو حدر كين دي چكي تجران كاغا چو ارا درقو زا لان اينا را نو صوبا دا نو ادارانا زا ادارا نو نيا را چو ارا چا دا اينا نيا را الجيريا انگر نزا کو ترگا تا درکو دل دا نو کن تر بار نيا را نو ارد حدر کند را کامرون نا اينا کامرون موشو نمرين اما دلگاسان ارد نکار کانا درکو حدر کند تر بار وکر اينا اغور مقابل او در کانا بدندرا اينا دکتر آمد محمد بودو فارگر ayno herma ayno conseil ayno economic social ayno social e environnemental mere janib ayno numeri janib ayno numeri nga janma idara nga inara ganna dilli da ko terga inara ganna dilli da nukin janib ayno inara ganna za herma ayno gende reza shaba mara inara ganna janib ayno iqtisad nga inara ganna dilli da nukin dik kaga chuara durkoni ayno algerie انارا اما معلمی نارا نی انو الجری اردرای کار چکا گنا مرا گنا مشارک گیندر انارا درکو دلی دا نو کیندر اگو نی اچوارا گنا انار جانب انا ایران کونسی انو اکونومک سوشل کرتینن تے درکو دلی دا نو کیندر اگو زا کو تر کا گنا کا گچوارا درکو ہرما دلی دا گیند گین تر بار ایم اینو وسکینگا منسٹر اینو سانتنگ اینو ڈاکٹرن مرانا کار کنن گن کنن بین دندرا اینو پلتفرم اینو وان هلد یندگا کار کنن بدن کنن گندرا کار وس کی کار کنن بندیدرا آگوزا جانب اینو سی هنگا درکو دلی دا نکند کار تر جرن کار کنن وکر بدندرا اینو مینیستر اینو سانتینگ امره کنن استیتام گنی اینو دکتر عبدالمجید عبدالرحیم محمد مره کانه رسمیار لانچنی وکر کانه کار لانچنا زا اگو زا جانب اینو سیها علاقه دا اینو کار گندرا جانب اینو سیها ترون این سیل سانتیم تا مانا ما سیها ترون چیها اینو چادیننگا تا درکو دا نکندیک تا جران وکر کار کانه وکر کانه گندر افتتام گنا اما رانو کار اردن مشارکینا گنا زا اینا را جانب اینا سیهنگا انیانا رای مگر تیر جانب اینا سیهنگا درکو کو ترگا اینا را گنا دولنگا درکو دلی دا نوکند اما نوک اما کهر اما اترانجو اگنا اما ششا اردن چانا درکو حدر کنن تاجران اینا دکتر عبدالمجید عبدالرحیم فرق را چانا درکو جانب اینا جانب اینا سیهنگا درکو سی اینا چادیانگا درکو کو ترگا اینا را درکو دلی دا نوکند انیانا زا اینا را نو انیانا زا حلول حلول حل حکنده جانب اینو سیه هنگا چا دین هنگا مره حال حاکن دیره اینارا گنا دیل دا نوکن دیره اگو سیه هم مره سا دین هنگا اینارا تی امارنو حکوم چاگن اینارا مره تی بور مهمین زاما چا دین هنگا کلا حاکن دیره در را مره دیو زا کلا حادر دوائندگا اینارا درکو دیل دا نوکن دیک تر بار ایم اینو موسکینگا کر اینو رابی اینو سیسیو اینو رابی اینو کومیسیو اینو میکسی اینو کوپیرا Coopération en Union Tchadi, Algérienne, en Égypte, en Messire, car Tchana en Arukona, car en Égypte, Gendre, Tchana en Onosagai, Oromorsa, Chuke, car Tchana en Ongardo Kubur, en troisième session, Gendra, Odur Messire, Gendra, Mene, Oromorsa, Chuke, Gendra, en Rabin, Agomosaga, Yagora Cheke, اینو یه ما اینو ستاشر اینو اکتوبر اینو سانه دالفینو اشیرون خمسه اینو کبور مصر گندره تا
Techana tena car ar shugu car nya manner gende tejeran ungoski car ano secretary ano ajo ano car minister ano car tundanga ano kharije anga ge amaro no delegation mesrange erdene mugabala gendre ano surma Muhammad Isa Zakaria marage gendre jareba ano sesi ano car nya manner ago cooperation mixte ano ni ano mesri chadnge te durko dilli da nukin ja alaqa da ni ano mesri chadege na za ko terga inara gana Dili da nukin. Labaratanda labarayinu mesirga chadnga alaqa da te labaratanda mina tosire labarayin jahsin yana telim gayus an kiranyan daran kayar sara Muhammad Saleh saga ke sanwe kren kren girdir dorna chandir.